0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
1: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini, jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
0: Macam-macam ada, Rahmah itu
1: berkat.
2: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
3: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
2: Topik ringan,
4: where sports meet science.
2: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
2: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click, MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
5: Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri? Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri?

0: Ya, 10.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan semua yang mendengarkan kita dan
1: Your FM.
0: Ya, 10.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada rakan-rakan semua yang mendengarkan kita dan

harap semua kita kelebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini karnival jualan tunggal muka agensi bersama. Harap semua kita kelebih lagi kita akan jadi komiti pengatur mini karnival jualan tunggal muka agensi bersama.

turut menurun 1.5% bagi tempoh 4 hingga 8 Mei 2026 daripada US dollar 17.67 sen juta BTU hingga 8 Mei 2026 daripada US dollar 17.67 sen juta BTU